0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pošto je sezona godišnjih odmora praktično počela, imamo jedno pitanje za sve vas kojih ovih dana pakujete kofere. Da li ste i vi od onih ljudi koji na put krenu sa pola ormana? To je onako baš dobro pitanje. Zanimljivo je da većina nas svake godine pravi ono bukvalno istu grešku. Krenemo da pakujemo stvari sa idejom, ma neka se nađe, treba će, i onda se koferu, pa nađe se 3 para patika, 4 duksa za svaki slučaj, 5 kupaćih kostima, punjači za uređaj koje verovatno nećemo ni koristiti i ona jedna košulja koja se ponese svake godine, a nikad je realno ne obučemo. Postoje čak i istraživanja koja kažu da veliki broj ljudi na putovanjima koriste tek polovinu stvari koje ponese. A onda dolazi povratak kući i čuveno pitanje, zašto sam ovo uopšte nosio? Posebna kategorija su ljudi koji putuju na vikend, a spakuju se kao da se sele na drugi kontinent. Jedan mali kofer jednostavno nije dovoljan. To su dodatne torbe, rančevi, kese i obavezno misteriozna torbica za koju niko ne zna šta se nalazi unutra. A sa druge strane, pa, postoje i oni kojima svi pomalo zavidimo. Ljudi koji za 10 minuta spakuju sve, a realno šta im treba u jedan ranac. 2 majice, shorts, punjač i pasoš, gotovo. I zanimljivo je da upravo oni najčešće ništa ne zaborave. Pa, punjač i klasika, zatim četkica za zube, naočare za sunce, krema za sunčenje, pa čak i dokumenta. Zato uvijek postoji onaj trenutak na pola puta kad krenemo da panično proveravamo, čekaj, jesam li podnio pasoš, znamo svi taj osjećaj, pogotovo kad dođemo na granicu. Ipak, na internetu stručnjaci kažu da je najbolji trik jednostavan, spakujte sve što mislite da vam treba, a onda polovinu toga vratite u orman. Tako da, mirne glave, to ćemo i da uradimo. Realno, gde god da putujete, većina stvari može da se kupi usput, ali ona osjećaj da vam baš ta jedna majica možda zatreba, jači od svake logike, da se mi ne lažemo. Zato nas zanima, da li ste vi ono minimalistički putnik ili nosite pola kuće sa sobom, i koja je najčudnija stvar koju ste poneli na put da vam apsolutno zatreba, a nikad vam nije zatrebala.
0: Slušate Ritam dana.

0: mnogim zemljama homoseksualni brakovi su sasvim normalna stvar. Međutim, u Egiptu to je još uvijek tabu tema. Ali Egipćani su legalizovali heteroseksualni brak, ili ti brak između čovjeka i žene. Ajde da čujemo šta naši građani misle o tome.
1: Šta mislite o tome što je Egipat konačno legalizovao heteroseksualne brakove?
2: Pa ne slažem se sa tim ovo.
1: A zašto?
2: Pa nije mi to normalno, pravo da vam.
1: A da se uvede kod nas?
2: Pa ne slažem se ni da se kod nas uvede to.
3: Ne mislim ništa o tome.
1: A zašto?
3: Pa nemam nikakvo mišljenje, super neka je.
4: Ne znam koja je to zemlja.
1: Egipat.
4: Ne znam koja je to zemlja, stvarno.
5: Njihov problem.
1: A da li je to normalno?
5: Možda. Ako i jesu, to je opet njihov problem.
1: Ako se to uvede kod nas, da li će biti normalno?
5: Ne znam. Mogu da pišem u svoje ime, u tuđe ne mogu.
1: A da li biste vi prihvatili?
5: Da prihvatite ili neće, meni je sve jedno baš mi.
0: Eto, čuli ste. Više ni heteroseksualni brakovi nisu normalni. Samo se pitam, pa ko je ovdje lud?

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro večer još jednom, ajde da vidimo šta nas očekuje sutra ujutru i sutra popodne od vremena, pa da vidimo šta kažu zvanično. Ujutru ili prepodne, umerena i povećana oblačnost, u severnim predelima ponegde i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predelima, vetar umeren do jak u severnim i severnoistočnim, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, a najviša dnevna temperatura od 13 do 29.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton kada odlazite u goste.
0: Odlazak u goste, bilo kod prijatelja ili kod svoje porodice, također uslovljava pravila lepog ponašanja. Nikada nemojte dolaziti praznih ruku. Čokolada, cveće, kafa, sitnice za decu su nešto što se najčešće nosi. Pokušajte da se uzdržite od komentara o vođenju domaćinstva. Posebno nemojte davati savete u kuhinji. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Ćao, draga moja.
3: Tako sam te se uželela. Ajde, ulazi, izvoli papuče.
2: Jo, mila, kakve papuče, žurim do toaleta. Mislila sam u liftu da ću pući. I stavi mi kaficu.
3: Kafa ti je spremna, a evo ga i usisivač, samo što sam usisala.
2: Ju, Milica, što si ti duhovita danas, nego mnogo sam gladna. Šta si mi lepo spremala danas? Jo, samo molim te da nemojte mi kažeš da je onaj podvarak od prošlog puta. Stvarno moraš da nađeš neke nove recepte. Ne mogu sveti onako nekako jako puno bibera prezačinjeno, znaš da imam osjetljiv želudac.
3: Znam, a znam i da ćemo sljedeći put da se vidimo u nekom restoranu, tamo će ti sve želje ispuniti bez izuvanja.
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.

0: Ostatak dana na TDI radiju.
1: Da li noć, to više nije bitno, jer turisti kad krenu, pa to znamo i svi, kreću u gužve, ali dobro, leto je i oprašta se. Pa ajde da vidimo mi, ako smo se negde upravo uputili, da li ima radova na putu, da li negde zaustava saobraćaja, pa ajde da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na celoj putnoj mreži. Savet za vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mestima izvođenja radova. Tako kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, pa ajde da vidimo gde se vrše svi radovi, gde su baš te zaustave, pa da znamo ako možemo da mimoiđemo sve to. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne i od 2 do 8 uveče u periodu od 1. juna pa sve do 30. juna 2026. godine. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine i Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje i Jasenovo polje, a dana 11.6.2026. godine zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Podgorica Kolašina lokaliteta Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, odnosno šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 1 popodne. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova. Odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se isto tako i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar-Ulcinj. A od 10.6.2026. godine na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije, poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanju pažnju i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Pa dobro, eto sad za sad znamo gde šta kako, pa da onako pripazimo malo na saobraćajnu signalizaciju. Svakako Ritam dana vam želi srećan put. Mi smo tu sa vama, vozimo se, čekamo ako negde treba da se čeka i naravno slušamo samo hitove na TDI-u do kasnu noć.

0: Vreme je za osvrt na to šta je najnovije i najzanimljivije na društvenim mrežama. Ja sam vaš Tvitolovac, a ovo su današnji hit statusi. Da ugostiteljski radnici nailaze na razne goste, uverio nas je konobar Kiza s Facebooka.
1: Konobar, ja bi ono što ima onaj za stolom.
2: Ćevape?
1: djevojko.
0: Kako na kraj sa svojom devojkom izlazi namučeni Jovan, požalio se na Twitteru.
2: E, ti hoćeš da idemo?
3: Sve jedno mi.
2: Bioskop?
3: Pa ne gleda mi se film.
2: Ajmo po slastičarnicu.
3: Pa ne jedem slatko.
2: Pa gde hoćeš?
3: Sve jedno.
0: Kakvu je situaciju imao vozač autobusa Gojko, čiji je status na Facebooku uskupio puno lajkova, poslušajte u nastavku.
4: E, aj mi izmasiraj malo.
2: Aj, beži bre tamo.
4: Ajde, molim ti, samo malo.
2: Šetaj, dečko.
4: Ajde, samo malo stisni, šta ti teško.
2: Daj bre, dečko, izbacit ću te napolje, pusti me da vozim bre ovaj autobus.

0: i radiju. Dobro, što se sporta tiče, naravno, krenula je fudbalska groznica i krenuo je mundijal. A, ajmo mi malo na odbojku. Muška odbojkaška reprezentacija je u dobroj atmosferi otputovala u Motosinjoš. Jedriličarski centar u blizini Porta, gde je čeka nastavak takmičenja u Europskoj ligi, saopštila je Odbojkaški savez. Navodi se da se ekipa selektora Ivice Jevtića oporavila i trenira u Podgorici nakon pobede nad Austrijom 3-1 na prvom turniru. Kao i da je spremna za izazove koje čekaju na severozapadu Portugala. U Matosinjošu će za rivale imati domaćina 12. juna u 22 sata i selektor Letonije dan kasnije u 18 sati. Crnogorski odbojkaši nakon prvog vikenda u Švehatu imaju polovičan učinak i u sredini su zajedničke tabele kao i Portugal, dok Letonija je ostvarila maksimalan broj pobjeda. Jevtić ne može da računa na Ivana Zvicera, koji je sa ekipom otputovo i mladi korektor budućnosti Luka Lojić i srednji bloker Nikola Đurović, koji se vraća u ritam nakon povrede. Na turniru u Podgorici nastupit će tehničar Rastko Milenković iz budućnosti, Marko Joksimović Budva, korektori Milutin Pavićević Makabi, Đorđe Jovanović Kepler, Luka Lojić budućnost. Primači servisa Nemanja Peruničić iz Turske, Vukašin Cimbaljević iz Budve, Vasili Milenković budućnost i Vuk Stanojević Budva. Srednji blokeri Matija Ćinčur Budva, Vukota Čelebić Budva, Srđan Petrović budućnost, Nikola Đurović mladost i liber Nikola Lakčević budućnost i Andrija Joksimović Budva. Portugal je bio rival Crne Gore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2023. godine. Obe selekcije su obezbedile učešće na turniru.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kad god da listate internetom, pa realno uvek naletite na nešto zanimljivo baš. Evo tako upravo smo naleteli. Kaže, znate kako danas deluje da je nemoguće sačuvati bilo kakvu tajnu. Dovoljno je da neko nešto šapne na internetu i već za 5 minuta svi sve znaju. E pa izgleda da ipak postoje ljudi koji umeju da sačuvaju tajnu. Pa ajde vidimo o čemu se dešava i šta se tu zaista sačuvalo. Priča dolazi sa sveta filma i uključuje popularnu pevačicu Taylor Swift i novi onaj crtani Toy Story 5. A ono što je posebno zanimljivo jeste da se mesecima gotovo niko nije znao da je Taylor napisala pesmu baš za ovaj film. I ajde sad, ne samo fanovi, nisu znali čak ni mnogi ljudi koji su radili na samom filmu. A da bi tajna ostala tajna, za prve projekcije korišćena je verzija filma bez Taylorine pesme. Dakle, ljudi su gledali film misleći da vide konačnu verziju, a zapravo jedan važan deo bio izostavljen. E sad, kako je to sve počelo? Taylor je veliki fan Toy Storya još od detinjstva i imala je priliku da pogleda film dok je još bilo u fazi razvoja i toliko joj se dopao da je odmah dobila inspiraciju za novu pesmu. Kad se vratila kući, napisala je numeru I Know It, I Know You i ponudila je ekipi iz filma. Naravno, nije teško pogoditi kakav je odgovor bio, jer svaka Taylorina pesma je veliki hit. Pesma je napisana iz ugla kaubojke Jessie, to je inače ona kaubojka koja je među glavnim junacima u tom crtanom filmu, jedna od omiljenih likova iz serije, a mnogi već kažu da će biti jedna od emotivnijih trenutaka u filmu. Zanimljivo je to što su fanovi mesecima pokušavali da povežu tragove, bilo je raznih teorija po društvenim mrežama, nagađanja, pretpostavki, ali niko nije bio u pravu da da onako 100% potvrdu sve do sad. Taylor je nakon objave priznala da je ovo bio jedan od projekata i snova, kaže da je odrasla uz toj istoriji i da je odvek maštala o tome da jednog dana napiše pesmu baš za te likove. I realno, koliko god da imate godina, teško je ostati ravnodušan na toj istoriji. To je jedan od onih priča s koje su odrasle generacije, pa nije ni čudo što je jedan od najvećih muzičkih zvezda današnjice baš poželjela da ostavi svoj trag u tom svetu. Tako da, sljedeći put kad pomislite da se danas ništa ne može sakriti na internetu, sjetite se ove priče. Nekad je dovoljno samo dobra ekipa, malo diskrecije i jedna velika filmska tajna koja uspe da ostane tajna sve do samog kraja. Tako da, mi jedino što nećemo da krijemo, to su naravno samo hitovi na TDI-u koji moraju da se čuju u svim kolima, jer stvarno grme svake noći.

slušate sportski program. Košarkaši Panathinaikosa savladali su Olimpijakos 93-86 posle dva produžetka u četvrtom meču finalne serije play-offa grčkog prvenstva i tako izjednačili na 2-2. Olimpijakos je imao priliku da osvoji titulu, ali je Panathinaikos pred svojim navijačima uspeo da produži neizvesnost. Domaći tim je nakon meča ostao bez Kendrika Nana zbog pet ličnih grešaka, ali je uprkos tome pronašao način da stigne do velike pobede. Nakon vođstva Panathinaikosa na poluvremenu 40-34, Olimpijakos je preokrenuo u trećoj četvrtini i u završnici imao prednost. Ipak trojka Nigela Hayes-Davisa za 69-69

slušate sportski program. U NBA finalima se ovako nešto nije videlo nikada, sve do noći između srede i četvrtka, kada je New York napravio epski preokret protiv San Antonija. Knicksi su imali 29 poena minusa u trećoj četvrtini, na kraju su došli do pobede 107-106, koja ih je dovela na korak od prstena na koji čekaju od 1973. godine. New York vodi 3-1, prvu meč loptu za titulu ima u subotu u Teksasu. Triumf domaćinu u prepunom Madison Square Garden doneo je OG Anunobi na 1,2 sekunde do kraja, kada je promašaj Jalena Brunsona sproveo u koš za veliko slavlje u čuvenoj dvorani, jer su sada svi svesni da je New York preblizu cilja. San Antonio je na poluvremenu imao 27 poena prednosti, a ni jedan tim u NBA finalima do sinoć nije nadoknadio veći minus od 2008. godine i okršaja LA Lakersa i Bostona. Brunson sa 36 i Anunobi sa 33 su lansirali Nikse. Kod Sparse je 24 uz 12 skokova imao Viktor Wembanjama.

0: slušate sportski program.
1: Katar priprema ozbiljan projekat u oči svetskog prvenstva u košarci 2027. godine, a kao najveće ime u tom planu pojavljuje se jedna od najvećih zvezda Evrolige, Kendrick Nunn. Prema informacijama grčkog Sport 24, bek Panathinaikosa je blizu potpisivanja petogodišnjeg ugovora koji bi ga učinio naturalizovanim reprezentativcem Katara. Time bi Nunn postao ključni deo ambicioznog plana domaćina Mundo Basketa 2027. koji želi da se ozbiljno takmiči na svetskoj sceni. Ipak Katar je već poslao ponudu vrednu oko 10 miliona dolara, ali dogovor još nije finalizovan jer igrač za sada nije dao konačan pristanak. Nunn je u prethodne dve sezone bio jedno od najprepoznatljivijih lica Evrolige, a njegov dolazak u nacionalni tim Katara predstavljao bi ogroman marketinški i sportski potez.
0: Sportski program.

0: Aktuelno. Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca Alije Balijegića, potvrdivši tako presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je optuženi oglašen krivim za dva ubistva i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. U žalbi branioca se osporava zaključak prvostepenog suda da je Balijegić izvršio ubistvo na podmukao način, aludirajući na neuračunljivost optuženog.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih merila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu koji je RTCG imala uvid na više od 30 stranica, prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od poslednjeg izveštaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koji je objavljen u novembru prošle godine. Glavni fokus sada je potreban na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnji administrativnih kapaciteta kako bi se merila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu.
1: Okončanje postmonitoringa biće važna potvrda ostvarenog napretka Crne Gore, poručeno je na sastanku potpredsednika vlade Crne Gore, ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića i izvestiteljke parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ljiljane Tangi. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je izrazio zadovoljstvo njenom posetom u važnom trenutku za Crnu Goru, ističući da država intenzivno sprovodi reforme i ostaje snažno posvećena svom glavnom spoljnopolitičkom cilju, punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do kraja 2028. godine. Podsjetio je da su uspešno održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu i ohrabrujuće poruke evropskih zvaničnika dodatno potvrdili napredak Crne Gore na evropskom putu. Mađarska spoljna politika je u proteklim nedeljama ponovo postala vidljivija i aktivnija u Evropi, a cilj vlade je da Mađarska deluje kao predvidljiviji i kooperativniji partner pred svojim saveznicima, rekla je ministarka spoljnih poslova Anita Orban na sednici Parlamentarnog odbora za spoljne poslove. Komentarišući evropsku integraciju Zapadnog Balkana, Orban je poručila da bi Crna Gora mogla da završi pregovore o pristupanju već ove godine i da se pridruži Evropskoj uniji 2028. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove italijanskog parlamenta. Poželjavši gostima dobrodošlicu, Mandić je istakao da je za Crnu Goru od izuzetnog značaja kontinuirana podrška koju dobio od kolega iz italijanskog parlamenta, posebno u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji.
2: Tokom službene posete Rimu, ministar pravde Crne Gore Bojan Božović i ministar pravde Republike Italije Carlo Nordi potpisali su memorandum o razumevanju o saradnji između ministarstva pravde dve države, kojim se dodatno jača saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija, saopšteno iz resornog ministarstva.
1: U Beču su održane odbrambene konsultacije između Crne Gore i Austrije, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Kako navode, tim povodom sastali su se VD generalne direktorke Direktorata za politiku odbrane Radmila Perović i generalni sekretar Federalnog ministarstva odbrane Austrije Arnold Kamel. Sagovornici su tokom sastanka razgovarali o širokom spektru bilateralnih i regionalnih aktivnosti koje Crna Gora i Austrija realizuju u oblasti odbrane, potvrdivši obostranu posvećenost daljem unapređenju saradnje i jačanju partnerstva. Love.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Policija je u akcijama na području Rožaja i Berana oduzela marihuanu i 286 tableta sa liste opojnih droga, dok su IK i DP uhapšeni zbog sumnje na krivična dela i prekršaje iz oblasti zloupotrebe narkotika, saopštili su iz uprave policije. Kako navode, u pretresima i saobraćenim kontrolama pronađeni su i drugi predmeti povezani sa nedozvoljenim posjedovanjem i distribucijom droga. Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon sprovedene istrage podigla je optužnicu protiv osumnjičene DH zbog krivičnog dela trgovine ljudima, saopštili su iz tog tužilaštva. Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje. Kako se navodi u saopštenju, DH se stavlja na teret da je tokom aprila 2026. godine u blizini marketa na Koniku i bloku 6 u Podgorici zloupotrebom odnosa zavisnosti u cilju prosijačenja vrbovala svoju maloletnu decu.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Povodom navoda koji su se poslednjih dana pojavili u javnosti u vezi sa lokalitetom Klina u mesnoj zajednici Zaton, opština Bjelopolje, saopštila je da će deo parcele na kojem se nalaze nišani i ostaci starog mezarja biti izdvojen, evidentiran i trajno zaštićen, navodeći da su netačne tvrdnje da je ovaj prostor ugrožen planiranom izgradnjom.
1: Na inicijativu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, a nakon kontinuiranog ličnog i institucionalnog zalaganja, u Medovskom zalivu nadomak Luke Šenđin biće postavljena spomen ploča crnogorskim dobrovoljcima stradalim 6. januara 1916. godine. Time će prvi put u blizini mesta ove velike tragedije biti trajno obeleženo sećanje na dobrovoljce koji su izgubili život na putu ka domovini, saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika.
2: Rad vajara Igora Đorđevića osvojio je prvu nagradu na konkursu za izradu idejnog skulpturnog rešenja spomen obeležja Petru II. Petroviću Njegošu, na kojem je pristiglo ukupno 27 radova, saopšteno iz opštine Nikšić.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TVI.
4: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: 12. on petak.
1: Petak.
2: Šumadijski rock and roll, leti ovo vreme, što?
1: Leti vreme, ja ne znam gde ode cijela nedelja, bukvalno, ali što bi se mi žalili za petak, pobogu, ko leti ovo vreme, nek leti.
2: Nek leti.
1: Petak je, mislim da je to strava.
2: Jeste. Dobro, do 10 smo tu, pijemo kaficu, sve, ono, i ovo nanovo, da nije ovo nanovo, svašta nešto ima, no... Pričit ćemo mi o tome. Znaš, ono, moja slavice, momenat će biti.
1: Jeste, da, pa da, naravno, pričat ćemo o svemu, ali mislim da treba jedno da srknemo ko ljudi kaficu.
2: Kafu jednu opalite, a tako se zove sljedeća pesma, Taylor Swift.
1: Opalite. Može, opalite.

0: mora kolektivno da sedemo i da popričamo jedne stvari, da nekako rešimo.
1: Da, izvolite, molim vas, savez, izvoli.
0: Juče me ujeo komarac.
1: Okej.
0: U parku.
1: Okej.
0: U sred bela dana.
1: Dobro.
0: Po suncu.
1: Ok.
0: Znači, nema radno vreme više, oni kao, kreću komarci od 6-8 predveče.
1: Da, da.
0: Sad su počeli ujutro preko dana, ja ne znam šta imam.
1: Ne znam kako ti objasnim, ali oni se prilagođavaju potpuno vremenoj prostoru i kad su vidjeli da ih u 6 popodne rešavamo svim i svačim tim raznim sredstvima, oni su počeli, razumeš, mutirali su da i sada grizu kako stignu.
0: Ne, ali bezobrazni su, znači, ja ga vidim.
1: Nešto me nerviraš.
0: On ide ovako, i sledeće. I sledeće mi na ruku, ja gledam i puštam ga jer znam da ću da gubijem.
1: Dobro, okej, da.
0: I ja uradim.
1: Dobro.
0: I on ništa, on i dalje.
1: Da,
0: ide krv, ja vidim onu krv, ja opet.
1: Neće da
0: ništa. Ništa, on je u fazonu, stoji peta runda, razumeš, kao,
1: okej,
0: sve nastavljamo na nivu.
1: Da.
0: Ajde.
1: Iznerviš. Slažem se.
0: Znam. Eto, mora nešto da radimo po tom pitanju, ne znam šta.
1: Mene nervira što me ujedljaju po pregibima. Plakat, dole na nogu za članak, znaš, kao za tanku kožu, tu toliko me to nervira i onda hodam i svrbi me stopalo.
0: Jeste.
1: I njemu se počešem za stopalo jer me ujedljaju.
0: Kakav.
1: Svarno su odvratni.
0: I ovo prskanje za njih ima, znaš, kao namažeš se da ne bi prilazili. Kak je njima to poslastica?
1: Njima to miris.
0: Kao da staviš šećer u kafu.
1: Da, jeste.
0: Što je dobro, opet su ovo stavili. Najluđi se, mora nešto uradim po tom pitanju. Ubiće nas. Too little, too late. Uništit će nam leto.
1: Uništit će nam leto, bre.

0: Igramo se za ili protiv, može?
1: Naravno, ajde.
0: Ja vam dam neki pojam, nešto, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta i odgovore pišete na Viber 069-3089-399.
1: Spremni smo, ajde.
0: E, malo je onako letnje, može?
1: Letnje, ajde.
0: Krema za sunčanje svaki dan. Za ili protiv?
1: O, ne dok sam u Beogradu.
0: Dobro, zašto?
1: Ili tu, nekako imam trip da kad odem na more samo mažem more, krenu jest, sunčanje, stvarno. Jer kao samo tu ima sunca. A ovdje što me prži, to na dnevnom nivou, to nema veze.
0: Ja sam protiv i na moru, zato što imam traume od keve. Kad sam bio mali uvotin, yes. To mi sve onako po licu, yes. Oko razmazuje po licu.
1: Peku uđe ti u oči.
0: Ja
1: u,
0: plačem,
1: suda.
0: Ona je.
1: Jeste, da.
0: Nikad krema, kad neko namaže kremu na ruke, ja kad se pozdravim, nije mi dobro.
1: Da. Imaš traume, da. Okej.
0: Okay. Za ili protiv, raskid pred letu.
1: Za. Najjača stvar ikad.
0: Što voliš da si iskrena ovako, da se ne foliraš, bravo.
1: Zar ne?
0: Za.
1: Pa šta, da. Pa za, naravno, onda posle cijelo leto tumaraš da. I to je to.
0: Za ili protiv, slušaj sad ovo. Muške, one uske, spido gaćice, kao vaterpolisti što nas.
1: Nemoj to da mi radiš.
0: A? Na
1: pa
0: plaži.
1: Ne.
0: Znaš ti koliko moraš da imaš samopouzdanja?
1: Baš ne znam koliko zgodan treba da budeš, ne znam kakav frajer treba, baš ne znam šta bi moralo.
0: Akvamen može to da nosi.
1: I on teško, znaš, i tu razmišljaš je li sve u redu, kapiraš, a kamoli, ne, baš ne.
0: Dobro, ajde.
1: Nije izašlo iz moga.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Ranije ovo nije bilo, koje je to, koje je toko sati, nego bilo, tačno je 8
3: sati,
2: časova, nema mi.
3: Kakvih sati, ajmo, jeste
2: tačno pravo. Tačno je 8 sati, 1 minut i 43 sekunde.
3: A vi služate TDI Radio.
2: Ostanite na talasima TDI Radio, zato što u nastavku sledi Graceland.
3: Graceland slušamo.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: I počelo je svetsko prvenstvo.
2: Idemo sami namena.
1: A ne, sad ima daj, druga pesma. Jeste, sad je, druga sad je ozbiljan hit, ono preko 100 miliona.
2: Pa nego šta, kad je svetsko prvenstvo počelo, ko je igrao juče? Ko je pobedio?
1: Juče igrao Meksiko sa Južnom Afrikom, tako je počelo svetsko prvenstvo. I što volimo je naslaj. Tri crna kartona, loš fudbal i pobeda Meksika. Obeležili početak mundijala. Meni nije bio toliko loš, Meksiko dobra igra. Jeste bilo dosta crnih kartona. Milion moram novi Kina ima neka. Faktički su uneli četvrtine u fudbal. Zašto? Što jednom imaju kao 3 minuta pauzu za osveženje, za vodu.
2: Dobro.
1: Znači, kao, sam, ček.
2: Šta, nemoj da ih tako da ste ih razmazili, čovječe. Kako pre pauze za vodu?
1: Nešto, ne znam, 33. i u 67. kao 3 minuta piju vodu.
2: Joj,
1: predano. I to nikad nisam vidio. Onda, ne znam, sudija ima neki kao kiborg neki, ima nešto na glavi, nešto nosi, lopta ima VR. On je VR, ima nešto.
2: O, galaktički futbol, čovječe,
1: da, pa da. Znači, samo što ne nosi kran, sudija ide i snima, razumiješ?
2: Pa pre, dobro.
1: Šta ste sve uradili od futbola? I okej, danas igra Bosna, navijet ćemo za nju. Mnogo kasno kreće to, nama je samo ova utakmica u 9, okej, ovo posle zaspiš.
2: Ovo posle, jasno.
1: Znači,
2: da.
1: Baš bez veze, ne znam, gledat ćemo, pratit ćemo.
2: Ne znam ja za te rezultate i ostale stvari, ja samo znam da Shakira ima više pojavljivanja na svetskom prvenstvu nego njen bivši Piqué. Tako da meni je to dovoljno da bi ja pratila.
1: Real.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: ajmo, braćo i sestre, niko od rada nije umro, mada ne moramo mi da rizikujemo.
1: Važi, ne moramo da rizikujemo. Stvarno, mada petak je najmalo nam je rada preko glave, pogotovo još ako radimo za vikend.
0: Yes,
1: mislim da. Da, malo je naporno, ali ja sam našla jedan članak gde se boomeri i Gen Z malo svađaju oko načina rada.
0: Boomeri, to sam ja i...
1: Nisi ti boomer.
0: Koliko je boomer veša?
1: Sad ću da vam kažem. Dobar. Boomeri su ljudi rođeni između 1946.
0: i 64. Da, znao sam, dobro. Znači, da. To su boomeri, svađaju se sa klincima, ovo je generacija Z.
1: Ti mu dođeš milenijalac.
0: Dobro, oko čega? Oko rada.
1: Oko rada, da. I sad kao imaju način svog rada... Boomeri su ljudi koji su u smislu naporno rade. Rad je značio pre svega ono 40 časovnu radnu nedelju.
0: Da.
1: Sve ispod te granice je bilo nedovoljno.
0: Slažim se sa njima.
1: I oni su nekako zahtevali su redovan prekovremeni rad.
0: Dakle, volim rad pod pritiskom i preko. A generacija Z?
1: Gen Z je u fazonu rad od kuće, moji uslovi su ti i tako da, da se radi i nekako cenimo sebe i svoje slobodno vreme.
0: Da.
1: Što ja volim i slažem se s tim, mislim, ali...
0: Zato će roboti da vas zamene, razumiješ?
1: Da, vidi ga ovaj.
0: Zato će roboti da zamene, nas neće, jer mi naporno
1: ali
0: radimo i tu.
1: Ti nisi boomer, čovječe, kako ne kapiraš da ti spadaš u milenijalce i spadaš da Gen Z i milenijalci računaju rezultate, a ne sate.
0: Da,
1: jer nisu fazono, ako smo radili sat vremena i postigli to što si ti za 8 sati, kakve to veze ima.
0: Da,
1: što se slažem, tako da eto, ajde, jedno malo nepopularno na mišljenje, pišite koje u pravu, da li su pravu Gen Z ili boomer generacija, pišite na Viber na 069

0: Marketing TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore zadužila je nadležna ministarstva i institucije da ispitaju tržište i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku po dva višenamenska aviona i helikoptera za gašenje požara, evakuaciju, traganje i spašavanje. Javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu nije uspeo. Prijavio se samo jedan kandidat i on nije dobio podršku tužilačkog saveta. A kako su saopštili, doneli su odluku da se ponovo raspiše javni oglas. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojem je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. U Tirani su nastavljeni protesti protiv gradnje turističkog resorta. Kroz kontinuiranu mobilizaciju demonstranti su se ponovo okupili u glavnom gradu kako bi izrazili svoj čvrst stav protiv ove planirane investicije i zatražili suštinske političke i pravne promene. Sa druge strane, premijer Edi Rama poručuje da od projekta neće odustati, ističući da je reč o investiciji koja bi mogla značajno doprineti ekonomskom razvoju zemlje. Privedena su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i nakon višesatnih iskaza određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Srpska lista saopštava da je privođenje direktora osnovnih škola pritisak Prištine zbog žalbi na izborne nepravilnosti. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana samo nekoliko sati nakon što je pretio novim napadima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na ostrvu Harg. Do preokreta je došlo nakon što su se u pregovore uključili najviši iranski zvaničnici, naveo je Trump. Cene nafte pale su na najniži nivo u poslednja dva meseca.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima ujutru ili prepodne postepeno razvedravanje, na severu prepodne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u drugom delu dana razvedravanje, vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing TDI. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999. Слушате, ТДИ.

0: Imagination. E, 9:24 je, mislim da je pravo vreme da malo ono se razbudimo, kažemo, Slavi, budi se,
1: ajde,
0: radiš,
1: ajde,
0: naš.
1: Buđenje, buđenje, da.
0: Malo da mučimo glavom, da upalimo mozak da se zahukta kao vozono.
1: Da, sa tendencijom da se još više zahuktava, da, a to je moja statistika.
0: Tako je, to će nam učiniti tvoja statistika, jesi našla neko istraživanje?
1: Ja sam naravno, pazite ovako, kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon? Ajde, ajde, kreativno,
0: pa
1: kreativno.
0: Pa šta pomisli, pomisli da partner tapše sa nekom drugom damom.
1: Tapše, da je vodio na operu ili pozorište. Ti si odvratan. Mnogo, da, jeste, pa da. Mnogo. Možda su otišli u bioskop, odnosno ne taš što se baš u bioskopu, ali u pozorište.
0: Neku ceremoniju, nešto da, znaš, kao.
1: Ceremonija.
0: Onako lepo, kulturno, kao.
1: Kulturno, da. Kako?
0: Pa tako. Bravo.
1: Da, dobro.
0: Bravo.
1: Super, nije tačan odgovor, ali dobro, ja mislim da može to pomisli čak i veći broj žena, da. Ajde ljudi, pišite da. Na Viber na 069-308-9399, pošto za pap nije pogodio,
0: da.
1: Pogodit ćete vi šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon.
0: Ajde. Right now.

0: pjesmi Mor, Doja Cat i SZA. SZA.
1: SZA, kakav ženski spoj Doja Cat i SZA. Tačno mi ste, su mi pasovale za ovu statistiku.
0: Da, šta si pronašla, jesi Dora Beše postavila pitanje?
1: A kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon?
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta pomisli žene kad se muškarac ne javi na telefon?
1: Evo, kaže, poruka Kaski, kaže da je otet.
0: Jeste.
1: A ja baš ne pomislim da je otet. Možda ga je otela neka dama, ali...
0: Jeste, ima ono čuveno, daj Bože, kad se ne javljaš na telefon, daj Bože da ti se, ne daj Bože da ti se dešava ono što majka pomisli, i daj Bože da ti se dešava ono što žena.
1: Ono što žena misli, da, da, da, da.
0: Ajde dalje.
1: Ajde vidimo dalje, evo, kaže Siki...
0: Da je umro.
1: Da je umro. Dobro, da.
0: Pozdrav iz Nemačke.
1: Ok, ajde vidimo dalje. Kaže Mokan da smo pijani kao letve.
0: Kao zadnjice.
1: Rekao je kao zadnjice, da, pa sam ja prevela letve, ali okay, dobro.
0: Jel, dobro, dobro su primjeri, šta još ima?
1: Pa da, da je uglavnom završio kao negde u kafani. Kaže Nenad, ja mislim da 7% žena pomisli da je zapravo možda stvarno u gužvi.
0: I da ne može trenutno se javiti.
1: Da, dobro.
0: Bravo, bravo.
1: Ajde vidimo dalje, 7% žena pomisli da je sve ok.
0: Odlični primjer imam. Aj, šta je tačan odgovor? Meni ovo sve deluje kao...
1: Jeste, pa oni su delimično pogodili ova dva posljednja primjera, ali 7% žena kada im se partner ne javlja na telefon, uglavnom pomisle da mu se telefon ugasio zapravo.
0: Da nema baterije.
1: Pa da, kao ugasio se.
0: Ali bolje da se sam ugasio, jer ako si ti ugasio telefon, onda ide novih 200 stvari.
1: Pa nemoj da stradamo za džabe. Pa nemoj
0: da stradamo.

0: get enough. E, nikad dosta petka, nikad dosta DJ-inga, nikad dosta...
1: Muzike na TDI-u, ludilo bukvalno, ali uveče će biti malo drugačija muzika.
0: Tako je, sve to što smo sad rekli ulazi u jednu emisiju, a ona se zove Night Shift Radio Show.
1: Dibbly and Marquardt.
0: Da, jeste, ali da se pove večeras od 21H, budite tu ono, dobro za neko zagrevanje, može i kuća ruka posle se ostane milina.
1: Jeste, ma može i u pozadine se sluša, možete sa Dibbly i Marquardtom što ćete da
0: možeš
1: radite.
0: Možeš i da dremneš ako si baš.
1: I da dremneš i da treniraš.
0: Da, ako baš možeš da istrpiš.
1: Jeste, pa ništa, mi se čujemo od ponedeljka i adio amore.
0: Ćao. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je ministarstvo ispunilo u roku još jednu obavezu iz reformske agende, navodeći da je usaglašen celokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije, te da je vlada Crne Gore utvrdila predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama. Skupština Crne Gore nastavlja rad. Na pitanja poslanika odgovaraće ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministar pravde Bojan Božović, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i ministar pomorstva Filip Radulović. Sednica je zakazana sa početkom u 10:30. Vlada Crne Gore usvojila je predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture, kojim će biti dodatno ojačani naučno-istraživački kapaciteti u zemlji. Iz ministarstva su saopštili da je cilj programa unapređenje dostupnosti i kvaliteta istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorija, digitalnih alata i drugih resursa uz obavezu njihovog korišćenja po principu otvorenog pristupa. Za realizaciju programa opredeljeno je ukupno 3 miliona eura, dok je za prvu godinu sprovođenja projekta planirano 1,5 miliona eura. Bespovratna sredstva po projektu iznosit će od 200.000 do 250.000 eura, a podržani projekti moći će da traju od 2 do 3 godine. Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Zapad su u okviru nacionalnih prioriteta uprave policije usmerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora, nakon sprovedenih višemesečnih aktivnosti identifikovali 60 osoba, protiv kojih će Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnete krivične prijave zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Najmanje dve osobe su stradale, a 10 ih je povređeno u ukrajinskom napadu na ruski region Brjansk, saopštili su ruski zvaničnici. Sa druge strane, Ukrajina planira da od zapadnih saveznika zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći kako bi ojačala svoju poziciju na bojištu ratu protiv Rusije, piše briselski Politiko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima ujutru ili prepodne postepeno razvedravanje, na severu prepodne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u drugom delu dana razvedravanje, vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

Da, ovo je Niko Santos, All Time High. 10 sati samo što je prošlo, dobro jutro, pozdrav sa plaže Kamenovo, gde se i ovog leta nalazi studio na otvorenom. Teddy Radio, naravno. Kako ste, kako vam ide obaveze danas? Duva neki vetar, malo je svežije nego što je to bio slučaj prethodnih dana. To naravno ništa nama neće da remeti raspoloženje, tako da predlažem da završimo ovaj radni deo dana, naravno ukoliko je za vas ovaj petak radni, onako skroz lagano, gde god da ste i kako god da su vaše obaveze za danas. Tu su nam hitovi, sjajna playlista nam stiže u nastavku. Ja sam sa vama sve do dva, a kad smo kod hitova, ovo je Doja Cat. Za početak slušamo Woman.

za ovo još jednu od pesama koja je izašla početkom ove godine i realno moglo bi da postane letnji hit. Dive Into Me se zove, ono što smo upravo slušali, a ovo što upravo sada slušamo je Sophie Alex Baxter. Njene pesme su uglavnom onako sve baš napravljene za leto, tako da kapiram da će ova pesma biti ponovo jedan letnji hit. Sophie Alex Baxter, u nastavku slušamo Groove Jet. Uskoro će pola 11. Dobro jutro.

0: TDI. Само хитови.
1: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Наступају 6. јун Mr. Jules, 7. јун Зонјо пушта музику, 13. јун Нешо, 14. јун Микели. Информације и резервације на број плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Posle svežijeg jutra u drugom delu dana razvedravanje. Vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak. Najviša dnevna temperatura između 13 i 29 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

Billy i No Tiene Sentido, prošlogodišnji letnji hit. Dobro, na playlisti su, dakle, samo hitovi, lepo vreme ovog petka, tu smo negde oko 23-4 stepena recimo trenutno. Ako nemate nikakvih planova za danas, znate gde smo, TDI Radio na otvorenom, na plaži Kamenovo, celo leto. Tako da dođite slobodno čim završite sa obavezama, pod uslovom da ih imate danas, a ako ste slobodni, ne znam šta čekate, tu smo bukvalno ceo dan. Dobro, gde god asti, što god da radite, budite tu, samo hitovi na TDI-u, kao što smo rekli, Robin S, Yes Boon, a prvo u nizu Antonija i Marabu. Dobro jutro!

0: TDI Radio, uživo sa Vlatom.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je ministarstvo ispunilo u roku još jednu obavezu iz reformske agende, navodeći da je usaglašen celokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije, te da je vlada Crne Gore utvrdila predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama. Skupština Crne Gore nastavlja rad. Na pitanja poslanika odgovaraće ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministar pravde Bojan Božović, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i ministar pomorstva Filip Radulović. Sednica je zakazana sa početkom u 10:30. Vlada Crne Gore usvojila je predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture, kojim će biti dodatno ojačani naučno-istraživački kapaciteti u zemlji. Iz ministarstva su saopštili da je cilj programa unapređenje dostupnosti i kvaliteta istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorija, digitalnih alata i drugih resursa uz obavezu njihovog korišćenja po principu otvorenog pristupa. Za realizaciju programa opredeljeno je ukupno 3 miliona eura, dok je za prvu godinu sprovođenja projekta planirano 1,5 miliona eura. Bespovratna sredstva po projektu iznosit će od 200.000 do 250.000 eura, a podržani projekti moći će da traju od 2 do 3 godine. Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Zapad su u okviru nacionalnih prioriteta uprave policije usmerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora. Nakon sprovedenih višemesečnih aktivnosti identifikovali 60 osoba protiv kojih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnete krivične prijave zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Najmanje dve osobe su stradale, a 10 ih je povređeno u ukrajinskom napadu na ruski region Brijansk, saopštili su ruski zvaničnici. Sa druge strane, Ukrajina planira da od zapadnih saveznika zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći kako bi ojačala svoju poziciju na bojištu ratu protiv Rusije, piše briselski Politiko.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima ujutru ili prepodne postepeno razvedravanje, na severu prepodne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u drugom delu dana razvedravanje, vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
0: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Da, Forget the Girl, tako se zove ova pesma. 11 sati samo što je prošlo, dobro jutro ako ste se možda tek probudili, ako ste već uveliko počeli sa rešavanjem dnevnih obaveza ovog petka, vama dobar dan. Srećan rad, 12. jun, evo vidim na Instagramu, kaže leto zvanično počinje za par nema ni 10 dana. Kod nas ovde na plaži Kamenovo gde se nalazi letni studio Tede i Radija celo leto. Pa, leto je već uveliko počelo, muzika je spremna, lepo vreme, ležike, kokteli, znači sve ono što već znate i na što ste navikli ovde kod nas, tako da vi kad god ste slobodni dođite da se družimo. Dobro, možemo da se vratimo i nazad na muziku Purple Disco Machine u nastavku Fireworks. Dobar dan!

Save Me Tonight. Kako vam se sviđala pesma? Vrti se kod nas evo već mjesec dva. Vidim da vam se i vama dosta dopada, pošto je često tražite na Instagramu, pa eto da ispoštujemo i to. Bili su to David Guetta i Jennifer Lopez. Da, samo hitovi kod nas na playlisti, to moram da kažem, jako dobroj playlisti danas, s obzirom na to da je petak, bit će malo više Afro House i Deep House pesama, da se polako pripremimo za vikend. I što se muzike tiče, naravno. Kad smo kod toga, evo ga, apsolutni Deep House, Teddy favorit za leto 2026. godine. Ovo je Om i Dolce Vita, 11.22. Dobar dan. Dobar dan.

0: Kvalitetno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: TDI Radio.
3: Vremenska prognoza.
2: Sponsor
4: IRCOM, boje od povjerenja.
5: Posle svežijeg jutra u drugom delu dana razvedravanje. Vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak. Najviša dnevna temperatura između 13 i 29 stepeni.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRCOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Evo, ovo je jedna od onih pesama koja je izašla prošle godine. A zavrtila se i postala radijski hit tek ove. Taylor Swift i Opel.

Ajte, dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija, ako vam je možda ovaj petak slobodan, pa ste ustali malo kasnije, dobro jutro, uskoro će podne vama, ostalima koji ste odavno na nogama, dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija, u principu lepo vreme, nije previše toplo ovde na plaži Kamenova gde se nalazi naš otvoreni studio i gde će biti u ostalom celog leta. Danas su na našoj listi samo hitovi, sasvim dovoljno da nekako lagano provedemo ovaj petak zajedno, pa sad, dok vi rešavate šta god već da imate u planu za danas. Dobro, kad smo kod hitova, evo je jedna pesma koja je izašla ove godine i koja će sasvim sigurno biti letnji hit. Another i Talk to You. Dobar dan!

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Skupština Crne Gore nastavlja rad na pitanja poslanika, odgovara ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, ministar pravde Bojan Božović, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i ministar pomorstva Filip Radulović. Sednica je počela u 10:30. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić saopštio je da trenutno ne postoje finansijske mogućnosti za linearno povećanje svih penzija za 40 eura. Ministar je ocenio da bi takva mera na godišnjem nivou koštala više od 62 miliona eura i predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema i javnih financija, piše Pobjeda. Predstavnici radnika ključni su u dijalogu o pravednoj tranziciji. Pravedna tranzicija podrazumeva da nijedan radnik ne sme biti ostavljen bez alternative. U saradnji sa UNDP-om biće uspostavljen trening centar za zelene poslove sa ciljem sprovođenja programa prekvalifikacije i jačanja kompetencija zaposlenih u skladu sa potrebama tržišta rada i principima održivog razvoja. Dijalog sa zaposlenima ostaje kontinuiran i ključan segment ovog procesa, kazao je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Rudnik uglja Pljevlja ostaje potpuno posvećen očuvanju radnih mesta i sigurnosti zaposlenih u dijalogu sa sindikatima, nevladinim sektorom, opštinom i vladom, istakao je Laković na trećoj sednici Saveta za pravednu tranziciju koja je održana u Vili Gorica. Direktor turističke organizacije Budva Milan Tičić izjavio je da se na osnovu pristiglih rezervacija i najava dolazaka turista nada nastavku pozitivnih trendova iz letnje predsezone i tokom glavnog dela turističke sezone. On je naveo da se letnja sezona 2025. može oceniti kao uspešna i stabilna. U kolektivnom i individualnom smeštaju prošle godine zabeležena su 884.794 dolaska turista, što je 4% više nego 2024. godine, dok je ostvareno 4,9 miliona noćenja, 8% manje u odnosu na godinu ranije. Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, preneo je iranski Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva i ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Završni pregovori će se fokusirati na nuklearna i ekonomska pitanja i isključit će diskusije o iranskom raketnom programu, prenosi Mehr.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima ujutru ili prepodne postepeno razvedravanje, na severu prepodne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u drugom delu dana razvedravanje, vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Ovo je Bebe Rexa, on inače danas izbacuje još nove muzike, tako da će se sasvim sigurno nešto toga naći kod nas na playlisti Sacrifice, ono što smo upravo slušali. E sad možemo polako i da počnemo drugu polovinu ovog petka, podne je prošla evo pre 13 minuta. Kako ste, kako vam idu obaveze za sada? Počela je letnja sezona TD i radija na plaži Kamenovo. Tu smo u studiju na Otvorenom, naredna 3 meseca. Da vas podsjetim samo da će i ovog leta biti dosta dobrog provoda ovde. Osim provoda, naravno, i muzike. A vi samo dođite kad god imate vremena. Dobro, kad smo kod muzike, možemo da se vratimo nazad na našu playlistu koja je prilično lagana ovog petka. Daft Punk u nastavku slušamo Instant Crush. Dobar dan! Dobar dan!

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: TDI radio.
3: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
0: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Posle svežijeg jutra u drugom delu dana razvedravanje. Vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak. Najviša dnevna temperatura između 13 i 29 stepeni.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRCOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Ovo je Fast Boy i Good Life. Ćao, čao, dobar dan. Vi slušate Teddy Radio direktno sa plaže Kamenovo. Prošlo je pola jedan, napolju sjajno vreme. A ovo su David Guetta i Becky Hill. Crazy What Love Can Do. Dobar dan.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

Da, zanimljiv je ovaj remix pesme Wicked Games. Super muzika danas, playlist ovog petka je stvarno sjajna. Izašlo je između ostalog i dosta nove muzike početkom ove godine. Neke od njih su već stigle, mislim od tih pesama su već stigle da se zavrte i da postanu letnji. Između ostalog i radijski hitovi, čućemo ih kasnije. Naravno tu su Another, Talk to You, Teddy Swim, Zed Sheeran i tako dalje. A neke od njih, evo, kao što recimo pesma koja je u nastavku, slušamo ona neko ko se priprema da postane baš ozbiljan letnji hit. Bob Sinclair i Kaizo nastavku, dobar dan.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
9: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.
10: Vijesti
0: TDI Radija.
11: Skupština Crne Gore nastavlja rad. Na pitanja poslanika odgovara ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, ministar pravde Bojan Božović, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i ministar pomorstva Filip Radulović. Sednica je počela u 10:30. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić saopštio je da trenutno ne postoje finansijske mogućnosti za linearno povećanje svih penzija za 40 eura. Ministar je ocenio da bi takva mera na godišnjem nivou koštala više od 62 miliona eura i predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema i javnih financija, piše Pobjeda. Predstavnici radnika ključni su u dijalogu o pravednoj tranziciji. Pravedna tranzicija podrazumeva da ni jedan radnik ne sme biti ostavljen bez alternative. U saradnji sa UNDP-om biće uspostavljen trening centar za zelene poslove sa ciljem sprovođenja programa prekvalifikacije i jačanja kompetencija zaposlenih u skladu sa potrebama tržišta rada i principima održivog razvoja. Dijalog sa zaposlenima ostaje kontinuiran i ključan segment ovog procesa, kazao je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Rudnik uglja Pljevlja ostaje potpuno posvećen očuvanju radnih mesta i sigurnosti zaposlenih u dijalogu sa sindikatima, nevladinim sektorom, opštinom i vladom, istakao je Laković na trećoj sednici Saveta za pravednu tranziciju koja je održana u Vili Gorica. Direktor turističke organizacije Budva Milan Tičić izjavio je da se na osnovu pristiglih rezervacija i najava dolazaka turista nada nastavku pozitivnih trendova iz letnje predsezone i tokom glavnog dela turističke sezone. On je naveo da se letnja sezona 2025. može oceniti kao uspešna i stabilna. U kolektivnom i individualnom smeštaju prošle godine zabeležena su 884.794 dolaska turista, što je 4% više nego 2024. godine, dok je ostvareno 4,9 miliona noćenja, 8% manje u odnosu na godinu ranije. Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim američkim državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, preneo je iranski Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva i ponovo otvaranje Ormuskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Završni pregovori će se fokusirati na nuklearna i ekonomska pitanja i isključit će diskusije o iranskom raketnom programu, prenosi Mehr.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
11: U južnim i centralnim predelima ujutru ili prepodne postepeno razvedravanje, na severu prepodne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u drugom delu dana razvedravanje, vetar severni i severoistočni, mestimično umeren do jak, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
3: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
0: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Realno jako dobra pesma. Ako se možda neko pitao kako se zove, You Are My High. 1:04 minuta je, vi ste na Teddy Radiju, koji će celog leta biti na plaži Kamenovo u otvorenom studiju. To kažem jer je na našoj playlisti za danas posebno dobra muzika za atmosferu na plaži. Kao što smo rekli, bit će malo više Afro House remiksa. To nekako ima najviše smisla kad je ovako lepo vreme i kad smo na plaži. Ako nemate nikakve planove, pridružite nam se ovde na plaži Kamenovo. A u nastavku Maroon 5 i Afro House remix pesme Cold.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponzor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Posle svežijeg jutra u drugom delu dana razvedravanje. Vetar severni i severoistočni mestimično umeren do jak. Najviša dnevna temperatura između 13 i 29 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: TDI Radio.
5: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa Plaže Kamenovo.

Ovo su Cyril i James Blunt, Tears Dry Tonight. Danas malo svežije nego što je to bio slučaj prethodnih dana, ali taman dovoljno da se bude na plaži. To vam kažem direktno sa plaže Kamenovo. Ovde sve kako treba, playlista odlična. Tu smo oko 25 stepeni, recimo nema više u ovom trenutku. Sve o svemu dosta dobro za jedno lagano petak posle podne, a s obzirom na to da stiže i vikend, bit će dosta dobrog provoda i muzike ovde kod nas na plaži Kamenovo. To ono što mogu da vam obećam, pa ako niste napravili neke planove još uvek za subotu i nedelju, dođite kod nas. Možemo da se vratimo nazad na listu. Ovo je The Bossa i Magnetic. 12:30. Dobar dan.

Da, o pesma se zove Taking Off. Ćao, ćao, dobar dan. Uskoro će 2 sata, vi slušate Teda i Radio, ako ste se međuvremeno priključili. Pozdrav direktno sa plaže Kamenovo, pa sad gde god da ste i šta god da radite, budite tu. Hitovi su spremni, naša playlista je odlična ovog petka. Ovde je sve spremno, osim toga i za vikend. Mislim na plažu, imamo ležaljke, koktele, već sad šta god volite. A žurka zapravo počinje već sada, to je ono što moram da vam kažem. Polako se zagrevamo za subotu. DJ nam je stigao, tako da kad završite sa obavezama, pravac Kamenovo i vidimo se što pre. Ova pesma se zove You and I, to slušamo u nastavku, a ako se baš i ne vidimo danas popodne, čujemo se svakako sutra u 10. Ćao!

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Jačanje vladavine prava i institucija kao i očuvanje političke stabilnosti ključni su preduslovi za uspešan završetak pregovora sa Evropskom unijom i dalju demokratizaciju crnogorskog društva. To je poručeno sa sastanka zamenika premijera Crne Gore Alekse Bečića sa koizvestiteljkom parlamentarne skupštine Saveta Evrope za postmonitoring dijaloga sa Crnom Gorom Lilijanom Tangaj, koja zajedno sa delegacijom parlamentarne skupštine Saveta Evrope boravi u četvorodnevnoj poseti naše zemlje. Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje o vladavini prava pokazuje da je Crna Gora napredovala u svim oblastima, rekao je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović, navodeći da je evidentno jačanje svih pravosudnih institucija. Zenović je na konferenciji povodom predstavljanja non-papera za poglavlje 23 i 24 kazao da se radi o afirmativnom pozitivnom dokumentu. U Ministarstvu spoljnih poslova potpisan je sporazum o interoperabilnosti između Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbednost, čime je napravljen iskorak u unapređenju crnogorskog viznog sistema i njegovom daljem usklađivanju sa standardima Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović potpisuje u Berlinu sporazum o saradnji u vezi sa nabavkom vojne i odbrambene opreme, obuke i usluga između vlade Crne Gore i Nemačke tokom sastanka sa kolegom Borisom Pistoriusom. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, reč je o prvom sporazumu ovog tipa koji je Nemačka zaključila po modelu vlada sa vladom, što predstavlja potvrdu visokog nivoa poverenja i partnerstva između dve države. Verovatno ćemo predvideti formiranje nove agencije za upravljanje, čuvanje i raspolaganje oduzetom imovinom, saopštio u parlamentu ministar pravde Bojan Božović, odgovarajući na poslaničko pitanje Branke Marković iz PES-a. Božović je kazao da je poseban problem što je najveći deo oduzete imovine trenutno pod privremenim merama. Dokumentacija dostavljena od Uprave za zaštitu kulturnih dobara nedvosmisleno potvrđuje da dvorac na Kruševcu ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore, uz ocenu da to dodatno potvrđuje opravdanost odluke predsjednika države da Skupštini na ponovno odlučivanje vrati zakon o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno izlaganje završne reči u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe. U završnoj reči specijalna državna tužiteljka Ivana Petrušić-Vukašević zatražila je da sud optužene proglasi krivima i kazni sa ukupno 43 godine zatvora kao i novčanom kaznom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana razvedravanje, temperatura od 13 do 29 stepeni, sutra pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na severu ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vetar umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju, jutarnja temperatura sutra od 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 30.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Jačanje vladavine prava i institucija, kao i očuvanje političke stabilnosti, ključni su preduslovi za uspešan završetak pregovora sa Evropskom unijom i dalju demokratizaciju crnogorskog društva. To je poručeno sa sastanka zamenika premijera Crne Gore Alekse Bečića sa koizvestiteljkom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za postmonitoring dijaloga sa Crnom Gorom Lilijanom Tangaj, koja je zajedno sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope boravi u četvorodnevnoj poseti našoj zemlji. Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje o vladavini prava pokazuje da je Crna Gora napredovala u svim oblastima, rekao je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović, navodeći da je evidentno jačanje svih pravosudnih institucija. Zenović je na konferenciji povodom predstavljanja non-papera za poglavlje 23 i 24 kazao da se radi o afirmativnom pozitivnom dokumentu. U Ministarstvu spoljnih poslova potpisan je sporazum o interoperabilnosti između Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbednost, čime je napravljen iskorak u unapređenju crnogorskog viznog sistema i njegovom daljem usklađivanju sa standardima Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović potpisuje u Berlinu sporazum o saradnji u vezi sa nabavkom vojne i odbrambene opreme, obuke i usluga između vlade Crne Gore i Nemačke tokom sastanka sa kolegom Borisom Pistoriusom. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, reč je o prvom sporazumu ovog tipa koji je Nemačka zaključila po modelu vlada sa vladom, što predstavlja potvrdu visokog nivoa poverenja i partnerstva između dve države. Verovatno ćemo predvideti formiranje nove agencije za upravljanje, čuvanje i raspolaganje oduzetom imovinom, saopštio u parlamentu ministar pravde Bojan Božović, odgovarajući na poslaničko pitanje Branke Marković iz PES-a. Božović je kazao da je poseban problem što je najveći deo oduzete imovine trenutno pod privremenim merama. Dokumentacija dostavljena od Uprave za zaštitu kulturnih dobara nedvosmisleno potvrđuje da dvorac na Kruševcu ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore, uz ocenu da to dodatno potvrđuje opravdanost odluke predsjednika države da Skupštini na ponovno odlučivanje vrati zakon o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno izlaganje završne reči u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe. U završnoj reči specijalna državna tužiteljka Ivana Petrušić-Vukašević zatražila je da sud optužene proglasi krivima i kazni sa ukupno 43 godine zatvora kao i novčanom kaznom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana razvedravanje, temperatura od 13 do 29 stepeni, sutra pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na severu ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vetar umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju, jutarnja temperatura sutra od 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 30.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

Slušate sportski program. Ivan Brnović, novi trener Dečića, obavio je danas prozivku i zvanično počeo sa radom na Besa Areni. Igrači su odradili prvi trening pod komandom bivšeg trenera budućnosti, a sve u sklopu priprema za kvalifikacije za Ligu konferencija. Žreb je 16. juna, finalista Kupa će glavni deo priprema odraditi na Zlatiboru, gde će boraviti od 19. do 30. juna. Plan je da Dečić odigra 4 prijateljske utakmice, a dva rivala su već poznata, to su albanski timovi Vlaznija i Albasani. Opremu Tuzana zadužio je i doskorašnji član Arsenala Aleksa Ćetković. Pre njega potpisani su Mugoša iz Podgorice, Kontić iz Mladosti, te Đoljaj i Adžović iz Jezera.

0: slušate sportski program. Košarkaš San Antonio Sparsa Viktor Wembanjama neće biti kažnjen zbog nasilničkog ponašanja na trećoj utakmici velikog finala protiv Njujorka, saopštila je sudijska komisija NBA lige. Wembanjama je bio u centru pažnje zbog nasilničkog ponašanja pošto je prvo uhvatio za glavu i bacio na pod Jaylena Brunsona, a potom je stao na mesto doskoka Josha Harta. Iako je po svim pravilima ovo nesportski faul, sudije su dosudile običan, dok su Jaylenu Brunsonu nešto ranije dali nesportsku ličnu za takvu situaciju. Sudijska komisija je imala pravo da promeni odluku i naknadno kazni Wembanjamu, ali se igrač Sparsa izvukao. San Antonio gubi 2-1 u seriji.
1: Sportski program. TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je na 4 godine zatvora, dok je njegov nekadašnji kolega Marko Novaković dobio kaznu od 7 godina zbog optužbi da su odavali službene informacije pripadnicima Kavačkog klana i učestvovali u pripremama za likvidaciju sada pokojnog vođe Škaljarskog klana Jovice Vukotića. Prvostepenu presudu izrekao je Viši sud u Podgorici. Potpredsjednika vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljaša je učestvovao na ministarskom sastanku u organizaciji generalnih direktorata Evropske komisije, na kojem su predstavljeni ključni koraci za uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim roaminga. Crna Gora snažno pozdravlja usvajanje pregovaračkih direktiva Saveta Evropske unije, što predstavlja još jedan konkretan korak ka integraciji u jedinstveno evropsko digitalno tržište. Na zajedničkoj sednici Odbora udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije predstavljeni su programi podrške privredi za 2026. godinu Ministarstva ekonomskog razvoja, program Univerziteta Crne Gore, stipendije najboljima, posao kod najboljih, te inicijativa za formiranje grupacije računovodstvenih firmi, saopštili su iz Privredne komore Crne Gore. Kancelarija za implementaciju projekata Ujedinjenih nacija UNOPS raspisala je za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i inovacija tender za odabir projektanta koji će izraditi idejno rešenje i glavni projekat za izgradnju osnovne škole na starom aerodromu u Podgorici. Predviđen je savremeni školski objekat bruto građevinske površine oko 8800 kvadrata, kapaciteta za 500 učenika u jednoj, odnosno 1000 učenika u dve smene. Državljanka Srbije MG podlegla je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Nikšića. Kako javlja RTVNK, MG je bila na motociklu, njen suvozač nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i životno je ugrožen. Motocikl se kretao iz pravca Vilusa u pravcu Nikšića i dolaskom u mesto Kuside prelazi preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je došlo do pada motocikla na kolovoz. Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim američkim državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, preneo je iranski Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, tokom jutra na severu je ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vetar umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju, jutarnja temperatura od 4 do 19, najviše dnevno od 15 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online. Chemoimpex.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
5: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
6: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
8: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
12: Draga, jesi danas za akciju?
13: Bez klime nema šanse.
14: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
13: Dragi, sad može. Vivox akcija.
15: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je na 4 godine zatvora, dok je njegov nekadašnji kolega Marko Novaković dobio kaznu od 7 godina zbog optužbi da su odavali službene informacije pripadnicima Kavačkog klana i učestvovali u pripremama za likvidaciju sada pokojnog vođe Škaljarskog klana Jovice Vukotića. Prvostepenu presudu izrekao je Viši sud u Podgorici. Potpredsjednika vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljašaj učestvovao je na ministarskom sastanku u organizaciji generalnih direktorata Evropske komisije, na kojem su predstavljeni ključni koraci za uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim roaminga. Crna Gora snažno pozdravlja usvajanje pregovaračkih direktiva Saveta Evropske unije, što predstavlja još jedan konkretan korak ka integraciji u jedinstveno evropsko digitalno tržište. Na zajedničkoj sednici Odbora udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije predstavljeni su programi podrške privredi za 2026. godinu Ministarstva ekonomskog razvoja, program Univerziteta Crne Gore, stipendije najboljima, posao kod najboljih, te inicijativa za formiranje grupacije računovodstvenih firmi, saopštili su iz Privredne komore Crne Gore. Kancelarija za implementaciju projekata Ujedinjenih nacija UNOPS raspisala je za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i inovacija tender za odabir projektanta koji će izraditi idejno rešenje i glavni projekat za izgradnju osnovne škole na starom aerodromu u Podgorici. Predviđen je savremeni školski objekat bruto građevinske površine oko 8800 kvadrata, kapaciteta za 500 učenika u jednoj, odnosno 1000 učenika u dve smene. Državljanka Srbije MG podlegla je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Nikšića. Kako javlja RTVNK, MG je bila na motociklu, njen suvozač nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i životno je ugrožen. Motocikl se kretao iz pravca Vilusa u pravcu Nikšića i dolaskom u mesto Kuside prelazi preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je došlo do pada motocikla na kolovoz. Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim američkim državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, preneo je iranski Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, tokom jutra na severu je ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vetar umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju, jutarnja temperatura od 4 do 19, najviše dnevno od 15 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBB.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Noć koja traje do jutra.
6: Ritam koji nestaje.
5: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Count the pleasure.
7: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je na 4 godine zatvora, dok je njegov nekadašnji kolega Marko Novaković dobio kaznu od 7 godina zbog optužbi da su odavali službene informacije pripadnicima Kavačkog klana i učestvovali u pripremama za likvidaciju sada pokojnog vođe Škaljarskog klana Jovice Vukotića. Prvostepenu presudu je izrekao Viši sud u Podgorici. Potpredsednika vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljoša je učestvovao je na ministarskom sastanku u organizaciji generalnih direktorata Evropske komisije, na kojem su predstavljeni ključni koraci za uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim roaminga. Crna Gora snažno pozdravlja usvajanje pregovaračkih direktiva Saveta Evropske unije, što predstavlja još jedan konkretan korak ka integraciji u jedinstveno evropsko digitalno tržište. 5. simpozijum energetike, koji je u Budvi organizovala Elektroprivreda Crne Gore, otvoren je uz poruke da je energetska tranzicija postala centralno razvojno, ekonomsko i bezbednosno pitanje Crne Gore i regiona, uz jasnu ocenu da se sektor nalazi u fazi najdubljih strukturnih promjena u posljednjim decenijama. Na otvaranju je istaknuto da su dekarbonizacija, digitalizacija, razvoj obnovljivih izvora energije i jačanje energetske sigurnosti prestali da budu dugoročni ciljevi i postali svakodnevna realnost koja zahteva brze odluke, stabilne politike i snažna investiciona ulaganja. Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije postigli su dogovor da se statusi aktivan-neaktivan ne objavljuju do 30. juna, dok će svi do tada predati predmeti koji eventualno ne budu obrađeni dobiti privremeni status u toku. To je jedan od zaključaka radnog sastanka održanog na inicijativu Poreske uprave nakon otvorenog pisma koji su javnosti uputili predstavnici računovodstvene struke. Iz Poreske uprave su poručili da svakodnevno prate funkcionisanje IRMS sistema i da se prijavljene tehničke poteškoće evidentiraju i otklanjaju. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u tunelu Ivica na putu između Šavnika i Žabljaka smrtno je stradao motociklista. Prethodno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Nikšića život izgubila i državljanka Srbije MG, koja je bila suvozač na motociklu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koje mu dodelio pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Odluka dolazi nakon što je presuda Glavašu za ratni zločin od 7 godina zatvora postala pravosnažna.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, tokom jutra na severu ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vetar umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 19, najviše dnevno od 15 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
2: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović. 12. jun Nataša Bekvalac. 13. jun Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
4: Vidimo se u Tivtu.
5: Tata, tata, voli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaze.
7: 100 dana TDI Radija.
8: TDI Radija.
7: Sa plaže Kamenovo.
9: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je na 4 godine zatvora, dok je njegov nekadašnji kolega Marko Novaković dobio kaznu od 7 godina zbog optužbi da su odavali službene informacije pripadnicima Kavačkog klana i učestvovali u pripremama za likvidaciju sada pokojnog vođe Škaljarskog klana Jovice Vukotića. Prvostepenu presudu je izrekao Viši sud u Podgorici. Potpredsjednika vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljoša je učestvovao na ministarskom sastanku u organizaciji generalnih direktorata Evropske komisije, na kojem su predstavljeni ključni koraci za uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim roaminga. Crna Gora snažno pozdravlja usvajanje pregovaračkih direktiva Saveta Evropske unije, što predstavlja još jedan konkretan korak ka integraciji u jedinstveno evropsko digitalno tržište. 5. simpozijum energetike, koji je u Budvi organizovala Elektroprivreda Crne Gore, otvoren je uz poruke da je energetska tranzicija postala centralno razvojno, ekonomsko i bezbednosno pitanje Crne Gore i regiona, uz jasnu ocenu da se sektor nalazi u fazi najdubljih strukturnih promjena u posljednjim decenijama. Na otvaranju je istaknuto da su dekarbonizacija, digitalizacija, razvoj obnovljivih izvora energije i jačanje energetske sigurnosti prestali da budu dugoročni ciljevi i postali svakodnevna realnost koja zahteva brze odluke, stabilne politike i snažna investiciona ulaganja. Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije postigli su dogovor da se statusi aktivan-neaktivan ne objavljuju do 30. juna, dok će svi do tada predati predmeti koji eventualno ne budu obrađeni dobiti privremeni status u toku. To je jedan od zaključaka radnog sastanka održanog na inicijativu Poreske uprave nakon otvorenog pisma koji su javnosti uputili predstavnici računovodstvene struke. Iz Poreske uprave su poručili da svakodnevno prate funkcionisanje IRMS sistema i da se prijavljene tehničke poteškoće evidentiraju i otklanjaju. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u tunelu Ivica na putu između Šavnika i Žabljaka smrtno je stradao motociklista. Prethodno je u saobraćajnoj nesreći u blizini Nikšića život izgubila i državljanka Srbije MG, koja je bila suvozač na motociklu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koje mu dodelio pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Odluka dolazi nakon što je presuda Glavašu za ratni zločin od 7 godina zatvora postala pravosnažna.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, tokom jutra na severu ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Veter umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 19, najviše dnevno od 15 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 5 4 5. Restoran i plaža Kamenovo.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Teddy.
1: Tata, tata, ali me vodite u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana Teddy radija. Teddy radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing
0: TDI.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete.
3: Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068-040-333. Nightclub Omnia Budva. Hunt the pleasure.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: You make me feel alive again.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je na 4 godine zatvora, dok je njegov nekadašnji kolega Marko Novaković dobio kaznu od 7 godina zbog optužbi da su odavali službene informacije pripadnicima Kavačkog klana i učestvovali u pripremama za likvidaciju sada pokojnog vođe Škaljarskog klana Jovice Vukotića. Prvostepenu presudu je izrekao Viši sud u Podgorici. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno izlaganje završne reči u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe. U završnoj reči specijalna državna tužiteljka Ivana Petrušić-Vukašević zatražila je da sud optužene proglasi krivima i kazni sa ukupno 43 godine zatvora kao i novčanom kaznom.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje o vladavini prava pokazuje da je Crna Gora napredovala u svim oblastima, rekao je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović, navodeći da je evidentno jačanje svih pravosudnih institucija. Zenović je na konferenciji povodom predstavljanja non-papera za poglavlje 23 i 24 kazao da se radi o afirmativnom pozitivnom dokumentu. Jačanje vladavine prava i institucija, kao i očuvanje političke stabilnosti, ključni su preduslovi za uspešan završetak pregovora sa Evropskom unijom i dalju demokratizaciju crnogorskog društva. To je poručeno sa sastanka zamenika premijera Crne Gore Alekse Bečića sa koizvestiteljkom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za postmonitoring dijaloga sa Crnom Gorom Lilijanom Tangaj, koja zajedno sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope boravi u četvorodnevnoj poseti našoj zemlji.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je ministarstvo ispunilo u roku još jednu obavezu iz reformske agende, navodeći da je usaglašen celokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije, te da je vlada Crne Gore utvrdila predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama.
1: Potpredsjednika vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljaša je učestvovao na ministarskom sastanku u organizaciji generalnih direktorata Evropske komisije, na kojem su predstavljeni ključni koraci za uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim roaminga. Crna Gora snažno pozdravlja usvajanje pregovaračkih direktiva Saveta Evropske unije, što predstavlja još jedan konkretan korak ka integraciji u jedinstveno evropsko digitalno tržište. Verovatno ćemo predvideti formiranje nove agencije za upravljanje, čuvanje i raspolaganje oduzetom imovinom, saopštio u parlamentu ministar pravde Bojan Božović, odgovarajući na poslaničko pitanje Branke Marković iz PES-a. Božović je kazao da je poseban problem što je najveći deo oduzete imovine trenutno pod privremenim merama.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Ministarstvu spoljnih poslova potpisan je sporazum o interoperabilnosti između Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbednost, čime je napravljen iskorak u unapređenju crnogorskog viznog sistema i njegovom daljem usklađivanju sa standardima Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović potpisuje u Berlinu sporazum o saradnji u vezi sa nabavkom vojne i odbrambene opreme, obuke i usluga između vlade Crne Gore i Nemačke tokom sastanka sa kolegom Borisom Pistoriusom. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, reč je o prvom sporazumu ovog tipa koji je Nemačka zaključila po modelu vlada sa vladom, što predstavlja potvrdu visokog nivoa poverenja i partnerstva između dve države.
2: Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Zapad su u okviru nacionalnih prioriteta uprave policije usmerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora. Nakon sprovedenih višemesečnih aktivnosti identifikovali 60 osoba protiv kojih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnete krivične prijave zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350.000 eura, saopšteno iz uprave policije.
1: Peti simpozijum energetike koji je u Budvi organizovala Elektroprivreda Crne Gore otvoren je uz poruke da je energetska tranzicija postala centralno razvojno, ekonomsko i bezbednosno pitanje Crne Gore i regiona, uz jasnu ocenu da se sektor nalazi u fazi najdubljih strukturnih promjena u posljednjim decenijama. Na otvaranju je istaknuto da su dekarbonizacija, digitalizacija, razvoj obnovljivih izvora energije i jačanje energetske sigurnosti prestali da budu dugoročni ciljevi i postali svakodnevna realnost koja zahteva brze odluke, stabilne politike i snažna investiciona ulaganja.
2: Predstavnici radnika ključni su u dijalogu o pravednoj tranziciji. Pravedna tranzicija podrazumeva da ni jedan radnik ne sme biti ostavljen bez alternative. U saradnji sa UNDP-om biće uspostavljen trening centar za zelene poslove sa ciljem sprovođenja programa prekvalifikacije i jačanja kompetencija zaposlenih u skladu sa potrebama tržišta rada i principima održivog razvoja. Dijalog sa zaposlenima ostaje kontinuiran i ključan segment ovog procesa, kazao je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Rudnik uglja Pljevlja ostaje potpuno posvećen očuvanju radnih mesta i sigurnosti zaposlenih u dijalogu sa sindikatima, nevladinim sektorom, opštinom i vladom, istakao je Laković na trećoj sednici Saveta za pravednu tranziciju koja je održana u Vili Gorica.
1: Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije postigli su dogovor da se statusi aktivan-neaktivan ne objavljuju do 30. juna, dok će svi do tada predati predmeti koji eventualno ne budu obrađeni dobiti privremeni status u toku. To je jedan od zaključaka radnog sastanka održanog na inicijativu Poreske uprave nakon otvorenog pisma koji su javnosti uputili predstavnici računovodstvene struke. Iz Poreske uprave su poručili da svakodnevno prate funkcionisanje IRMS sistema i da se prijavljene tehničke poteškoće evidentiraju i otklanjaju.
2: Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić saopštio je da trenutno ne postoje finansijske mogućnosti za linearno povećanje svih penzija za 40 eura. Ministar je ocenio da bi takva mera na godišnjem nivou koštala više od 62 miliona eura i predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema i javnih financija, piše Pobjeda.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kapaciteti u zemlji. Iz ministarstva su saopštili da je cilj programa unapređenje dostupnosti i kvaliteta istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorija, digitalnih alata i drugih resursa uz obavezu njihovog korišćenja po principu otvorenog pristupa. Za realizaciju programa opredeljeno je ukupno 3 miliona eura, dok je za prvu godinu sprovođenja projekta planirano 1,5 miliona eura. Bespovratna sredstva po projektu iznosit će od 200.000 do 250.000 eura, a podržani projekti moći će da traju od 2 do 3 godine.
2: Kancelarija za implementaciju projekata Ujedinjenih nacija UNOPS raspisala je za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i inovacija tender za odabir projektanta koji će izraditi idejno rešenje i glavni projekat za izgradnju osnovne škole na starom aerodromu u Podgorici. Predviđen je savremeni školski objekat bruto građevinske površine oko 8800 kvadrata, kapaciteta za 500 učenika u jednoj, odnosno 1000 učenika u dve smene.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koje mu dodelio pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Odluka dolazi nakon što je presuda Glavašu za ratni zločin od 7 godina zatvora postala pravosnažna.
2: Najmanje 2 osobe su stradale, a 10 ih je povređeno u ukrajinskom napadu na ruski region Brjansk, saopštili su ruski zvaničnici. Sa druge strane, Ukrajina planira da od zapadnih saveznika zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći kako bi ojačala svoju poziciju na bojištu ratu protiv Rusije, piše briselski Politiko.
3: Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, preneo je iranski Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva i ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Završni pregovori će se fokusirati na nuklearna i ekonomska pitanja i isključit će diskusije o iranskom raketnom programu, prenosi Mehar.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, tokom jutra na severu ponegde moguća magla ili povećana niska oblačnost. Veter umeren do pojačan severni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 19, najviše dnevno od 15 do 30 stepeni.
4: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
5: Marketing. TDI.
6: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Marketing. TDI. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Dobro veče, 12 sati je lagano, možemo da krenemo sa ritmom dana koji je počeo u novom terminu. Pa, družimo se svako veče od 12 pa sve do 4 ujutru. Petak na subotu, pa da li će biti ono koko Željka Joksimovića, svi pevaju ludoju ili smo u fazonu? Ma daj malo da odmorimo, svakako podrazumeva se i to. Pa dobro, ako smo trenutno u fazonu, daj se ekipom da izađemo, malo da se proveselimo, ipak je vikend, red je, mnogo smo radili tokom nedelje, pa da se malo i odmori. Tu smo sa vama, tu su samo hitovi, da se dobro zagrijemo i da uživamo u muzici. Za vas koji ste u fazonu da se odmori, naravno, može malo da se razmrda u kasne sate, pa da se legne na spavanje. Naravno, tu i dosta nas koji pratimo svetsko prvenstvo, dobre utakmice slede, tako da selektori sigurno postajemo i večeras. Proći ćemo danas baš dosta tema, bit će sporta, bit će događaja, bit će naravno i vezano za godišnje odmore, svakako 13. junije, pa polako se približava i onaj krajni termin da rezervišemo svoj godišnji odmor. Stiže nam sad i prelepo vreme, tako da ako još uvek nismo ništa završili po kući, red je, jer ako sunce grane i bude preko 30 stepeni, pa neće nas kuće ni videti. Kao što smo rekli, danas nas očekuje 30 stepeni, pa će biti onaj fazon kafica, baštica i upijanje vitamina D, koje pored mora kupanjac može da padne, da se rasladimo, iako onako zvanično sezona leta počinje za par dana, ali nema veze. Bitno je da je toplo već napolju, društvene mreže grme sa kupanjem i uživanjem na plaži. Ritam dana kreće, danas ćemo u prvom satu proći šta su to naše drage kolege iz jutarnjeg dnevnog programa prošle i o kojim temama su to pričale. Bucalo sa vama sve do četiri, pa možemo nazad na hitove i jako, jako dobar vibe. Ovaj hit što nam sledi je jako, jako dobar, pa da čujemo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pazite ovako. Kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon? Ajde, ajde, kreativno,
2: pa
1: kreativno.
2: Pa šta pomisli? Pomisli da partner tapše sa nekom drugom damom.
1: Tapše? Da je vodio na operu ili pozorište? Ti si odvratan. Da, jeste, pa da. Možda su otišli u bioskop, odnosno ne taš što se baš u bioskopu, ali u pozorištu.
2: Neku ceremoniju, nešto da, znaš, kao.
1: Ceremonija.
2: Onako lepo, kulturno, kao.
1: Kulturno, da. Kako?
2: Pa tako. Bravo.
1: Da, dobro.
2: Bravo.
1: Super, nije tačan odgovor, ali dobro, ja mislim da može to pomisli čak i veći broj žena, da.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.
3: She said, Lord, forgive them. She said, sin is a sinner. They do not know what they do. They do not see their mission. She said, Lord, forgive them. She said, sin is a sinner.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kaže, šta pomisle 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon?
2: E, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta pomisle žene kad se muškarac ne javi na telefon?
1: Evo, kaže, poruka Kaski, kaže da je otet.
2: Jeste.
1: A ja baš ne pomislim da je otet. Ima... Možda ga je otela neka dama, ali...
2: Jeste, ima ono čuveno... daj Bože, kad se ne javljaš na telefon,
1: aha,
2: daj Bože da ti se, ne daj Bože da ti se dešava ono što majka pomisli, aha, daj Bože da ti se dešava ono što žena
1: misli. Da, da, da, da.
2: Ajde dalje.
1: Ajde vidimo dalje, kaže Siki.
2: Da je umro.
1: Da je umro. Dobro, da.
2: Pozdrav iz Nemačke.
1: Okej, ajde vidimo dalje, kaže Mokan da smo pijani kao letve.
2: Kao zadnjice.
1: Rekao je kao zadnjice, da, pa sam ja prevela letve, ali okay, dobro.
2: Jel, dobro, dobro su primjeri, šta još imam?
1: Pa da, da je uglavnom završio kao negde u kafani, kaže Nenad, ja mislim da 7% žena pomisli da je zapravo možda stvarno u gužvi.
2: I da ne može trenutno se javi.
1: Da, dobro.
2: Bravo, bravo.
1: Ajde vidimo dalje, 7% žena pomisli da je sve okej. Okay.
2: Odlični primjer imam. Aj, šta je tačno onda? Meni ovo sve deluje kao...
1: Jeste, pa oni su delimično pogodili ova dva posljednja primjera, ali 7% žena kada im se partner ne javlja na telefon, uglavnom pomisle da mu se telefon ugasio zapravo.
2: Da nema baterije.
1: Pa da, kao ugasio se.
2: Ali bolje da se sam ugasio, jer ako si ti ugasio telefon, onda ide novih 200 stvari.
1: Pa nemoj da stradamo za džabe. Nemoj
2: da stradamo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, pa je vreme da kažemo dobro veče još jednom. Znate onaj osjećaj kad naletite na komšiju koji je malo onako stariji, pa vam objašnjamo ono, znate, to u moje vreme se nije tako radilo, pa krene onako da nam pokazuje kako se to nekad radilo. Pa ajde da vidimo šta su naši jutarci, pa pisi našli kao temu, zašto te starije generacije i nova generacija Gen Z imaju raspravu kako treba da se radi posao, pa da čujemo.
2: Ja sam našla jedan članak gde se boomeri i Gen Z malo svađaju oko načina rada.
3: Boomeri, to sam ja i...
2: Nisi ti boomer.
3: Koliko je boomer veše?
2: Sad ću da vam kažem. Da, boomeri su boomeri su ljudi rođeni između 1946.
3: i 64. Da, znao sam. Dobro. Znači, da. To su boomeri, svađaju se sa klincima, ovo je generacija Z.
2: Ti mu dođeš milenijalac.
3: Dobro. Oko čega? Oko rada.
2: Oko rada, da. I sad kao imaju način svog rada, boomeri su ljudi koji su u smislu naporno rade, rad je značio pre svega ono 40 časovnu radnu nedelju,
3: da.
2: Sve ispod te granice je bilo nedovoljno.
3: Slažem se sa njima.
2: I oni su nekako zahtevali su redovan prekovremeni rad.
3: Dakle, volim rad pod pritiskom i preko. Generacija Z?
2: Gen Z je u fazonu rad od kuće, moji uslovi su ti i tako da se radi i nekako cenimo sebe i svoje slobodno vreme.
3: Da.
2: Što ja volim i slažem se s tim. Mislim, ali...
3: Zato će roboti da vas zamene, razumiješ?
2: Da, vidi ga ovaj.
3: Zato će roboti zamene, nas neće, jer mi naporno
2: ali
3: radimo i tu.
2: Ti nisi boomer, čovječe, kako ne kapiraš da ti spadaš u milenijalce i spadaš da Gen Z i milenijalci računaju rezultate, a ne sate.
3: Da,
2: i oni su pozvano, ako smo radili sat vremena i postigli to što si ti za 8 sati, kakve to veze ima.
3: Jasno.
2: Što se slažem, tako da eto, ajde, jedno malo nepopularno mišljenje, pišite koje je u pravu, da li su pravu Gen Z ili boomer generacije. Da.

0: juče me ujeo komarac.
1: Okej.
0: U parku.
1: Okej.
0: U sred bela dana.
1: Dobro.
0: Po suncu.
1: Ok.
0: Znači, nema radno vreme više. Oni kao, kreću komarci od 6-8 predveče.
1: Da, da.
0: Sad su počeli ujutru preko dana, ja ne znam šta imam.
1: Ne znam kako ti objasnim, ali oni se prilagođavaju potpuno vremenu i prostoru i kad su vidjeli da ih u 6 popodne rešavamo svim i svačim tim raznim sredstvima, oni su počeli, razumeš, mutirali su da i sada grizu kako stignu.
0: Ne, ali bezobrazni su, znači on, ja ga vidim.
1: Što me nerviraš?
0: On ide ovako, sad. I sledeće. I sledeće mi na ruku, ja gledam. I puštam ga jer znam da ću da ga ubijem.
1: Dobro, okej, da.
0: I ja uradim.
1: Dobro.
0: I on ništa, on i dalje. Ide krv, ja vidim onu krv, ja opet.
1: Neće da, neće.
0: Ništa, on je u pozonu. Stoji peta runda, razumeš, kao,
1: okej,
0: sve nastavljamo na nivu.
1: Da.
0: Ajde.
1: Slažem se. Znam.
0: Da, eto, mora nešto da radimo po tom pitanju, ne znam šta. Znači,
1: da, mene nervira što me ujedljaju po pregibima. Plakat, dole na nogu za članak, znaš, kao za tanku kožu, tu toliko me to nervira i onda hodam i svrbi me stopalo, razumeš? I njemu se počešem za stopalo jer me ujedljaju.
0: Kakav.
1: Svarno su odvratni.
0: Ovo prskanje za njih ima, znaš, kao namažeš se da ne bi prilazili, kak je njima to poslastica.
1: Njima to miris.
0: Kao da staviš šećer u kafu.
1: Da,
0: kao,
1: da, jeste.
0: Što je dobro, vidio, opet su ovo stavili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kada dođe leto, krene turistička sezona, sve nam je do afiniteta, gde ćemo da putujemo, dobro i do budžeta, malo, to je istina. Ko šta voli, neko voli više šumu, planinu, neko voli više more. E, izabrana je najlepša plaža za ovu godinu i nije u Grčkoj kao obično kako to bude, ali je u Portugalu. E sad, ono što je takođe ove letnje sezone nama zanimljivije jeste da je izabrano 50 najlepših plaža Evrope za ovu godinu, a na toj stvarno jeste prestižna lista, jedna koja svima nama blizu i dobro poznata, plaža u Crnoj Gori, a to je ovog puta Jaz. E sad, na listi se nalaze te neke daleke plaže, a posebnu pažnju regiona, jeli, svih nas sa Balkana, posebno privlači činjenica

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer, još jednom Ritam dana u toku. Pa, ajde da poslušamo u ove sate našu koleginicu Lolu. Šta će nam reći, koja je razlika u brakovima nekada i sad? Pa ajde da vidimo šta je imala da nam kaže.
2: Danas se stvari definitivno dosta menjaju, jer nekad su brakovi trajali ono po 40 godina. Danas ako preživimo ono izbor serije na Netflixu bez rasprave, mi smo već ono zaista u ozbiljnom odnosu i ono kidamo otprilike. Šalimo se na malo naravno, ali ljudi se danas zaista češće razvode, sad nažalost, ali razlozi su pomalo onako modernizovani. Nije više problem samo, nije kao nekad, nego ti si stalno na telefonu, ne lajkuješ mi slike, ne lajkuješ mi istorije ili ono klasično, kako možeš da zaspiš dok gledamo seriju, ali tebi nije zanimljivo ovo što sam ja izabrao ili izabrala i ostale tako krucijalni momenti za svađu zaista, ali iza tih sitnih smiješnih razloga krije se zapravo nešto ozbiljnije. Danas ljudi očekuju više od odnosa, ne očekuju samo da traje, nego zaista da bude dobar, da se ono zaista dobro slažu, da se smijemo, da se razumemo, da nam je lepo ono i dok ćutimo bukvalno, pa i na kraju krajeva da pogleda seriju koju smo izabrali iako se možda našem partneru ili partnerki ne sviđa. I nekako to je najveća razlika. Nekad se ostajalo u odnosu, jer se mora, bila su drugačija vremena, sve je bilo dosta drugačije, a danas se ostaje u odnosu definitivno jer se želi. I ako toga nema, ako nema želje da se odnos popravi i da se radi na problemima, ljudi jednostavno kažu, ok, ovo nije to, razvišćemo se pa ćemo potražiti sreću negde drugde. I realno je da treba da nam bude lepo sa tom osobom sa kojom smo, jer valjda smo zajedno da bi nam oboma bilo zaista onako dobro u tom odnosu, jer ono ako već delimo i taj daljinski i frižider i Netflix nalog i lozinku za internet, pa red je da delimo i malo sreće u tom odnosu i kompatibilnosti i da zaista uživamo u toj zajednici, tako da definitivno danas su vremena dosta drugačija, ali ono što nije drugačije jesu naravno ovdje samo naši hitovi na TD listi.
0: Ovo je

0: Znate i sami da retko ko od nas čita knjige, da se ne lažemo. Ali neke stvari moraju da se znaju. Kao na primjer da su Don Kihot i Tihi Don dve različite knjige. Ali mi ćemo to spojiti u jednu priču i pitaćemo naše građane ko je napisao roman Tihi Don Kihot.
1: Ko je napisao čuveni roman Tihi Don Kihot?
2: Miguel de Cervantes.
1: A da li znate koje godine je to bilo?
2: Ne mogu se tačno.
3: Pa mislim, ja ne volim da čitam romane, više volim onako neke knjige da se edukujem, da se malo obrazujem, da neke istorijske ili tako.
4: Znam. Neću da kažem.
0: Tihi Don i Don Kihot su dve potpuno različite knjige. To vam je kao da pitate nekog ko je glavni glumac u filmu Kamiondžije trče počasni krug. Nema nikakve veze.
5: Ritam dana na TDI radiju. Kakav hit smo upravo slušali, Ritam dana je tu, sve do četiri, pa ako ste mislili da je dobar provod i da je za dobar provod potrebno otići negde daleko, možda će vas ovo baš razuveriti. Jedna zanimljiva priča koja nas očekuje u Podgorici. Sljedećeg vikenda na Ćemovskom polju održava se festival Jednaki. Događaj koji ima mnogo više od običajnog muzičkog festivala. Naravno, muzika je u centru pažnje, ali ideja organizatora je da se napravi prostor u kojem su svi onako jednaki, bez VIP zona, bez onog osjećaja da je neko važniji od nekog drugog. A ovogodišnje izdanje traje dva dana, 19. i 20. juna, a ulaz je potpuno besplatan za sve posetioce. Festival se održava na otvorenom, što je jako bitno, na Ćemovskom polju, pa organizatori obećavaju dve večeri dobre muzike, druženja i pozitivne energije. Kada je reč o programu, petak je rezervisan za nešto opušteniji onako zvuk, na scenu izlaze ozbiljne DJ glave, pa će i ljubitelji elektronske muzike imati sasvim dovoljno razloga da ostanu do kasno noć, a naravno, ko da nama treba mnogo. Onda dolazi subota, koja će prema najavama biti baš onako žestoka. Publiku očekuje baš isto ozbiljne imena u DJ svetu. Jedan od najvećih imena festivala je brazilski DJ i producent Victor Ruiz, čije nastupe posećuju ljubitelji elektronske muzike širom sveta. Organizatori čak kažu da je petak za grow, a subota se puni tehnom energijom. Biće ovo baš odlično, ljudi moji. Ali ono što festival jednakih izdvaja od mnogih drugih događaja jeste da je činjenica da priča ne završava se na muzici. Tokom festivala bit će organizovane i DJ radionice, i umetnički sadržaj, i VR zona, kao i radionice posvećene, pa, bukvalno svemu. Dakle, ideja je da ljudi ne dođu samo na koncert, već da se provede vreme, upoznaju se novi ljudi i budu jedan deo šire priče, što je stvarno odlično i već zvuči onako top. Pa festival i ove godine organizuje baš dobar provod, bit će muzike, bit će zabave, tako da, ako još nemate plan za vikend, za naredni vikend, možda je ovo dobra prilika da okupite društvo, ponesete dobro raspoloženje i provedete dve letnje večeri pod otvorenim nebom, što realno zvuči baš odlično, jer kad se pogleda, ponekad su baš ti festivali koji su besplatni i koji su nakon na bum i koji nemaju mnogo pravila, bude samo dobra muzika, dobri ljudi, atmosfera zbog koje vam bude drago što ste izašli iz kuće i budu baš oni najbolji. Tako da ljudi, eto, imamo planove za sljedeći vikend, može da bude dobra spika, naravno, pre svega toga, uvek ćemo se zagrijati u samo hitove na TDI-u i after party može u samo hitove na TDI-u. Ritam dana je tu, pa možemo da nastavimo nazad na muziku. Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro, polako je vreme da se premamo za festivale razne, a i za letnju sezonu. Ritam dana je u toku. Dobro večer još jednom. Pa ako ste ovih dana prošetali Podgoricom, verovatno ste primetili da grad nekako ima posebnu energiju baš sad za leto. Nije to samo zbog lepog vremena i dužih dana, već i zbog toga što je u toku Podgoričko kulturno leto. Manifestacija koja se već godinama onako unosi dodatni život u glavni grad. I sad ono što je možda najlepše kod ove priče jeste to što kultura tokom leta izađe iz svojih uobičajenih prostora i preseli se među ljude. To je baš onako lepo. Umesto morate da planirate nedeljama unapred, često je dovoljno da prošetate gradom i naletite na koncert, izložbu, predstavu ili neko zanimljivo dešavanje pod otvorenim nebom. Ovogodišnje 27. Podgoričko kulturno leto traje od početka juna pa sve do 22. septembra, a organizatori su pripremili program koji obuhvata bukvalno, ali bukvalno sve. Od muzike, književnosti, preko filma i pozorišta, pa do vizuelnih umetnosti i opere. Što se kaže, bez obzira na to da li ste ljubitelji rock and roll koncerata, klasične muzike ili jednostavno volite da provedete večer u gradu uz neki zanimljiv kulturni sadržaj, sigurno možete da pronađete nešto stvarno po vašem ukusu. Manifestacija je otvorena početkom juna, koncerti tokom leta publika očekuje veliki broj nastupa domaćih i stranih umetnika, već onako pažnju privuku nastup belgijskog pijaniste Jamesa Malikija, sad koji je publici priredio posebno muzičko veče na platou ispred dvorca Petrović. To je stvarno onako jako zanimljivo kad bi se to onako uživo pogledalo. E sad, ono što posebno se dopada svima nama kod Podgoričkog kulturnog leta jeste činjenica da grad na nekoliko mjeseci postane jedna velika scena. Pa nije važno da li ste učenik, penzioner, turista ili ste neko ko je ceo život u Podgorici, svi mogu baš da pronađu onako baš što je po vašoj meri i baš što je nešto zanimljivo i da makar na jedno veče zamene običajnu rutinu za koncert, predstavu ili filmsku projekciju. A često, baš upravo ovaki trenuci ostanu u najlepšem sećanju, ne one stvari koje smo mjesecima planirali, nego ono baš što je spontano, izađemo iz kuće, sretnemo se u društvu, sednemo negde na piće i onda završimo na koncertu ili nekom događaju za koji nismo ni znali da se održava. Zato, ako još razmišljate kako da provedete vikend, možda je baš pravo vreme da bacite pogled na program Podgoričkog kulturnog leta, jer leto u gradu nije samo odlazak na more i bekstvo iz ove gradske gužve, ponekad su najbolji događaji upravo tu, što se kaže, ispred nosa. Nekoliko minuta od nas i baš nekako je lepo znati da tokom narednih mjeseci Podgorica neće biti samo grad kroz koji prolazimo, već grad u kojem svakog dana se nešto novo dešava. Slušali ste Rita.

0: House Music.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Dobro večer ljudi, još jednom Ritam dana je u toku, a imamo baš jednu lepu vest. Našao sam upravo na internetu naslov: UNESCO proglasio nacionalni park Skadarsko jezero novim rezervatom biosfere. E sad, znate ono kad nam dođu u goste sa strane onako, pa ih vodimo na Skadarsko jezero, pa se pravimo važni, govorimo: e sad ćeš da vidiš jedno od najlepših mesta u Crnoj Gori. E pa izgleda da nismo ni malo preterivali. UNESCO je upravo opcionalni park Skadarsko jezero jednim od 14 novih rezervata biosfere u svetu. To je zapravo veliko međunarodno priznanje za prirodu koju trenutno imamo. Sad, izraz rezervat biosfere zvuči kao da nešto što bi čuli onako na času biologije, ali u prevodu znači da je to područje koje je posebno vredno, gde se čuva priroda, životinski i biljni svet, ali i gde ljudi normalno žive i rade. Dakle, pronalazi se neki lepi balans između čoveka i prirode. Ono što je jako posebno zanimljivo jeste da je ovo prvi rezervat biosfere koje je Crna Gora dobila pod okriljem UNESCO-a. Realno nije mala stvar kad vam jedna takva organizacija kaže da, pa ovo je realno mesto koje vredi sačuvati. A realno, ko je makar jednom bio na Skadarskom jezeru, teško da će se iznenaditi ovom odlukom. To je ono od onih mesta gde odeš na sat vremena, a vratiš se posle pola dana jer je toliko dobro. Kreneš da gledaš u jezero, pa čamci, pa ptice, pa lokvanje i nekako zaboraviš koliko je sati. Svako ko je bio zna o čemu pričamo. Iz Ministarstva ekologije kažu da je ovo istorijski trenutak za Crnu Goru i potvrdilo je da naše prirodno bogatstvo prepoznato na najvišem međunarodnom nivou. Bravo, čestitamo, jedan aplauz, ovo je stvarno veliki uspeh i realno kad se pogleda, ponekad je stvarno lepo čuti ovakve vesti, da se ne priča samo o brojkama, o svakodnevnim obavezama, nego o stvarima koje nas podsjećaju koliko lepih mesta ima oko sebe. Tako da, ako vam je treba još neki razlog da ovog leta ono ne svratite do Skadarskog jezera, pa evo ga. Od danas je on i zvanično među mestima koje svet smatra posebno vrednim za buduće generacije. A mi možemo samo da kažemo, lepo je kad ono što volimo i čime se ponosimo dobije potvrdu i od ostatka sveta. Tako da ljudi,